0: Det var Ingeborg Bratland med sangen Her og nå.
1: Og Ingeborg Bratland, hun jo fra Vinje, og jeg lurte på dette en gang, hva heter det nå med folk fra Vinje?
0: Så da, når du er fra Vinje,
1: ja. Sånn som jeg fra Sirdal, det heter Sirdøl.
0: Jeg fra Gjesdal, da det Gjesdalbu.
1: Ja, men jeg tok rett og slett, dette var i 2023, og spurte Ingeborg Bratland om dette på en melding, og hun svarer meg, det heter Vinbygge, ja.
0: Så vinbygge?
1: Vinbygge, og det kan du bøye, for jeg spurte om dette, jeg lurte litt på hvordan dette bøyes. Vinbygger, kan du si.
0: Og det jo liksom ordspill da, på innbygger.
1: Ja, vinbygger.
0: Vinbygger.
1: Så dette sier altså Ingeborg Bratland selv. Så da vet du som hører på det også, hvis du kommer fra Vinje, så du en vinbygge.
0: Ja, det vet jeg kanskje de som der fra før.
1: Ja, de som ikke der fra.
0: Ja, absolutt. Fra en ting til en annen, vi opptatt av rare plasser og våkne og sove I åttur I dag.
1: Og jeg lovte dere at jeg kom på en litt rar plass. Hold dere fast, jeg har sovet I en rundkjøring.
0: I en rundkjøring?
1: Ja, i en rundkjøring. Dette var et minne jeg nok hadde fortrengt litt.
0: Dette var sånn russet, russetid.
1: Og det stemmer, du inne på det, Lise. Det var i russetida, jeg skulle ta noen russeknuter. Men jeg gjorde det på ekte, hadde med sovepåse I liggeunderlag, fant altså, en rundkjøring på Jæren, der jeg gikk på videregående. Og der sov jeg, ikke godt, for selv om dette ikke var en veldig trafikert rundkjøring, så var den litt trafikert. Så det ikke et sted jeg vil anbefale å sove, men det kanskje en av de rareste

0: øvelse en gang for lenge siden, og da fikk jeg kallenavnet Sovende Bjørk, skriver Ingrid. Det var jo herlig da. Jeg vil jo definitivt kalle disse plassene her for rare plasser å våkne, både det du og Ingrid forteller om. Men vi har jo vært ute for å høre om folk har våknet noen rare plasser. Hva egentlig den rareste?
1: Det var i et tre i Mosandsparken.
2: Dette må du fortelle mer om.
1: Jeg bare husker, det jo forferdelig lenge siden, jeg jo en godt voksen mann, men det var veldig vondt. Jeg tror jeg våknet at jeg datt ned eller noe sånt.
2: Hvordan går en fram hvis du husker da, hvis en skal sove i et tre?
1: Du må plukke ut et tre som vil passe behagelig, at du finner et stabilt leie. Det gjorde jeg altså.
3: Sandstrand kanskje?
4: Det var veldig digg.
2: Anbefale sandstrand?
4: Ja. I utlandet.
5: Nei, jeg hater sang. Jeg sliter med å søve, så hvis det på en rar plass, da søver jeg ikke. Rett og slett, da har jeg bare vært våken hele natta.
6: Første bilen min, gammel Toyota Corolla på vei til Sørlandet.
5: Ja, nei, bil har jeg aldri kunnet sove.
7: Herlighet, rareste plassen jeg har sovet. Vært langt opp på fjellet da, og satt opp telt. Og låget i minusgrader.
2: Telt?
5: Så syke, nei.
2: Hengekøye?
5: Nei, hvertfall ikke. Da har jeg ikke prøvd en gang.
2: Jeg har sovet på en del busser. Noen ganger så har det vært sånn at jeg kom på det siste stoppet, og så må bussjåføren komme bak og vekke meg. Det litt flaut.
8: Har du noen gang endt opp et sted du ikke skulle fordi du sovnet på bussen?
2: Ja, jeg har endt opp i Sandnes et par ganger når jeg skulle til her nå hinna.
9: Det rareste må vel være på en guttetur i Spania når du våkner opp. Ja, det trenger ikke ta her da, men ja.
10: Da det inni et skab. Faktisk. Når jeg var på sånn konfleier, så skulle vi liksom simulere hvordan det var å være fanget i et sånn dystopi-diktatorskap. Og da ble vi most inn på et rom der det var alt for mange til hvor stort det rommet var. Med en seng, og vi var sikkert 7-8 stykk. Og da endte jeg opp, og vi fikk bare sove 2 timer, så da endte jeg opp med å sove 2 timer inni et skap.
2: Hvordan var det, hvis du husker?
10: Nei, det var helt forferdelig. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle det søvn en gang, fordi jeg dypte jo bare av og på i 20 minutter om gangen. Så det er nok det merkeligste stedet jeg har sovet.
2: Men du kom ut av skapet?
10: Jeg kom ut av skapet, det kan du si.
0: Ja, herlige folk altså, som våkner veldig spesielle plasser.
2: Ja, litt imse.
0: Har du våknet en spesiell plass, så vil vi høre fra deg. Send oss melding i appen NRK Radio.

0: Dette var LML med sangen Himmelhøge Sti og SOS Borgil. Ja.
1: Hva har skjedd?
0: Jeg har gått på Iblema.
1: Oi.
0: Dessverre. I toppturen, der spurte vi deltakerne våre om, om bananer vokser på tre.
1: Ja.
0: Og da svaret nei, men... jeg svarte at det var en liten sånn hjernefis for meg. Ting går litt fort når det topptur.
1: Ja.
0: Og jeg sa at de vokser på bakken. Det gjør de altså ikke. Men det riktig at banan ikke vokser på tre, fordi bananplanten faktisk en stor urt, og ikke et tre. Verdens største urt, hvis jeg leser riktig her nå. Så beklager det.
1: Ja,
0: du, det må jeg legge meg flat.
1: Men svaret var jo da, det vokser jo ikke på trær.
0: Nei.
1: Nei, så det var på en måte, da har vi lært det da.
0: Det kan se ut som et tre.
1: Det kan se ut som et tre, så det jo en typisk, altså veldig lett å tro. Litt som dette med tomat liksom, men ville jo tenkt at det en grønnsak, så klart.
0: Ja, han var såpass nimme, og som jeg får se litt hva vi gjør med det, om det et definisjonsspørsmål og så videre. Beklager det, Luther.
1: Ja, uansett så får topptordeltakeren vår en premie for dere, så, og vi sier godt jobba, og så takker vi selvsagt lytterne for gode innspill og presisjoner hvis vi gjør feil. Det tar vi alltid imot.

0: Ja, ja, dette her får du, jeg skal ikke si nei. Du kan godt bare gjøre det, og så ja. Kan jeg ligge der med den halve løken teipet rundt ankeren.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid gikk jo over etter hvert, da. Men om det har noe med løken, vet jeg ikke. Men nå kommer jeg på en annen sannhet,
1: ja.
0: Som veldig morsomt, også som handler om min morfar.
1: Ja.
0: Fordi jeg husker han lærte meg, å, altså når vi sto opp på morgenen,
1: ja.
0: Så skulle man alltid skylle ansiktet med iskaldt vann.
1: Ja.
0: Det skulle være iskaldt.
1: Nettopp.
0: Og det holdt jeg på med til jeg var 40 år.
1: Ja.
0: Til jeg, for jeg syntes det var ubehagelig, jeg likte ikke, jeg liker ikke å skylle ansiktet med kaldt vann på morgenkvisten. Så da slo det meg plutselig, må det vannet egentlig være iskaldt?
1: Ja.
0: Jeg fant ut at det måtte ikke det.
1: Nei,
0: det tok så lang tid før jeg skjønte det.
1: Men det er noe med, sant, så setter det seg, og vi er nok den, kanskje den siste generasjonen, altså ja. Barna våre er nok litt smartere, har tilgang på litt mer informasjon, men det har jo gitt oss en viss trygghet, og det har jo gått bra med oss, og jeg har fremdeles til gode å se med mine egne øyne kviksand. Jeg har aldri hatt grunn for å være redd for kviksand.
0: Altså. Aldri. Du ser på for mye cowboyfilmer i ungdommen og barndommen, det var det som skjedde. Men det må jeg si, det er jo i det hele tatt, altså innboksen vår er smekkfull nå av folk som er på lag ønskekvist, altså eventuelt kobbertråd, som jeg så en som, kanskje det var kobbertråd morfar brukte, jeg husker ikke, men det er veldig gøy.

0: der toner de ut. Aha, Take On Me, viktig del av norsk musikkhistorie. Men det er jammen meg også den mannen vi har fått i studio nå, for vi har nemlig viet hele resten av søndagen her i 9-timen til en mann som har tatt reisen fra Zambia til Norge, til hitlistene, samtidig som han har beholdt store deler av seg selv, store deler av den musikalske integriteten. Og så husker jeg en gang denne artisten lanserte en singel, så gikk han rundt med en caps og t-skjorte der det stod allergisk mot negativitet, og det stemmer altså nå, for det var ingen negativitet når selveste Admiral P kom i studio. For en stemning det ble, Sean, når sønnes jeg var. Velkommen skal du være, Admiral.
1: Tusen takk, tusen takk. Takk for meg, mann. Hyggelig å være her.
2: For en glede å se deg, Admiral P. Hva vil du si, søndagen er forløpig? Du har kommet deg hit til 9-timen, og hvordan
1: føler du det? Vet du hva, jeg skal innrømme at det litt tidlig på dagen for meg, altså. I hvert fall i dag.
2: Ja, var du ute på i går, eller?
1: Ja, det som har vært greia er at jeg var på konfirmasjon i går.
2: Ja.
1: Så jeg var på konfirmasjon til Isabella. Shoutout til Isabella. Det er datteren til Nico D, som jeg synger engel med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: En annen reggelegende.
1: Ja, en annen reggelegende. Så vi var, og moren deres er fra Etiopia og Eritrea.
2: Ja.
1: Så det var, det er sånn, de feirer litt annerledes.
2: Ja, hvordan, hva skjer på en sånn type konfirmasjon?
1: Nei, det begynner veldig fint og sånn, men vi sitter gjerne litt lenge ut på der, da.
2: Ja. Ja.
1: Så det blir en sen kveld, da, for å si det sånn.
2: Ja, men du er her nå, i fin form, så det er null stress.
0: Ja, du er i gode hender, for altså, Nico D er en annen legende som vi kommer til å komme innom, for vi tenkte vi skulle gå gjennom historien din, rent sånn kronologisk, rett og slett, i løpet av denne timen. Så, bra, så er du i modus for det, eller er det akkurat det du ikke kunne tenke deg dagen her på?
1: Vi fikser det.
0: Ja, det er veldig fint. Men før vi går der, Admiral P 2026, konfirmasjon eller ei, hvordan har du det om dagen? Hvordan er livet ditt i 2026?
1: Vet du hva, det er veldig bra. Det er veldig bra om dagen. Jeg er nettopp ferdig med sommerturné som jeg har holdt på med hele sommeren.
0: Ja.
1: Og liksom, det har vært hektisk sommer, så masse å gjøre. Spilt nesten hver helg. Og nå har det liksom roet seg ned, da, så nå har jeg planer om å reise ned til Afrika, da, og liksom, når det blir kaldt her, så stikker jeg.
2: Da stikker du hjem til Zambia?
1: Til Zambia, ja. Og så er jeg der en måneds tid, et eller annet sånt.
2: Ja, vi skal snakke om Zambia også, for du kommer jo derfra til Norge som 13-åring.
1: Det stemmer.
2: Til vanlig, når du ikke er i Zambia eller her, så er du på Mysen. Hvordan ser en vanlig søndags formiddag ut på Mysen, Admiral P?
1: Gjerne sover litt lenger enn i dag,
2: da. Ja, hvor lenge er det du sover? Hvor lenge, når er det du står opp?
1: Sånn 11 er bra, altså. 11. Hvis jeg står opp 11, det er en fin dag.
2: Det er nydelig.
1: Ja, altså.
2: Og da går du løs på frokosten?
1: Ja, da går jeg løs på frokosten, og så blir det gjerne en tur kanskje innom studio. Jeg har et lite studio som er noen minutter unna hjemme hos meg.
2: Så deilig.
1: Ja, så bare høre på musikk og liksom kanskje lage en mix, eller bare skrive litt, eller ja.
2: Er søndag en god arbeidsdag for deg, høres det ut som?
1: Ja, det er en veldig rolig, fin dag, altså.
2: Ja.
1: Men når det gjelder på sommeren, da, så er det søndagen min, kanskje. Mandagen min er søndagen min.
0: Ja, for du
1: liksom
0: reiser.
1: Ja, man reiser, og liksom, ja, man kommer tilbake på søndag, da, og så er man gjerne veldig sliten, og så, ja.
2: Ja.
1: Så mandagen blir søndagen min, da.
2: Ja.
0: Men det er interessant, da, for jeg har reist rundt og spilt med en annen artist i sommer, og da føler jeg at Admiral P har vært på nesten alle de samme plakatene, og du sier det selv, du har vært mye ute og reist, og de siste 15 årene har jo vært sånn med festivaler og sånt. Kan du, for vanlige folk, kan du fortelle hvordan sommeren, altså hvor hektisk en sommer er for en norsk artist om dagen?
1: Ja, for en bra sommer så er det veldig hektisk, liksom. Det er, man får liksom, man blir gassed hele helgen.
0: Ja.
1: Liksom, om det er torsdag, fredag, lørdag, og så liksom skal man lande da på søndagen.
0: Ja.
1: Og man får ikke helt landet på søndagen. Nei. Så det blir mandagen, liksom.
0: Og så er det stort, du reiser med et stort liveband.
1: Ja, jeg skjedde med liveband. Vi er sånn, 8 stykker som er på veien. 8, 9, 10 stykker.
0: Ja, og dette er interessant, for dette er sånn, nå må jeg få lov å være litt musiker, ja, musiker her. For det at når man reiser rundt i sommer i Norge, Norge er et stort land. Ja. Du har fra sør til nord, du kan spille i Kristiansand ene dagen, og så kan du spille i Vadsø dagen etterpå.
1: Stemmer.
0: Og så skal man fly da disse rutene til og fra, då må man ofte tidlig opp det man kaller for en lobby call. Då har man en avtale om et tidspunkt.
1: Go to gate, kaller vi det.
0: Man har en avtale om et tidspunkt der alle, I onkel, nei, andre spes tilfelle, åtte musikerne skal samles.
2: Ja.
0: Mm. Hvem du der? Kommer du tidsnok til lobby call, eller kommer du litt etter?
1: Vet du hva? Jeg ganske flink, altså. Jeg ganske flink til å go to gate, altså. Men det hender at han manageren min må ringe shoutout Daniel at han må ringe, men jeg vil si at jeg ganske flink til å stå opp og liksom møte opp og avtaler og, og den slags.
2: Ja, men det bra, for du jo formann, du jo sjefen, ja, du jo admiral, og da må man jo forbilde.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, men hva med de der feite bussene? Hva heter de?
0: Turnébussene, nightlinere.
2: Ja, nightlinere! Har dere en sånn, eller?
1: Vi har gjort det et par ganger, men føler at det bedre kanskje å fly.
2: Ja, ok. Ja. Hva, men, fordi vi har jo også vært en og annen natt I en sånn nightliner, har ikke det, Terje?
0: Jo da, og det jo en vill verden, admiral, det kan du skrive under på. Du sover til du står opp, og så spiller du konsert, og så går du og legger deg igjen.
1: Ja, det går rundt I et sett.
2: Men nå litt roligere tider, skjønner jeg, og nå skal du være her, som sagt, fram til sånn I 11-tida, og vi skal høre om ditt ganske fantastiske liv. Vi skal jo til Zambia nå, rett etter Frida Amundsen.

Altså, jeg har jo kalt han en nasjonalskatt I årevis, og det har vel de siste ukene også vist at han virkelig vi hørte Odd Nordstoga med en sang som finst. Og nå skal vi høre en låt som kanskje ikke så veldig typisk for oss her I NRK P1, men det en klassiker, og jeg synes den fungerer eksepsjonelt godt til en søndag. Dette Bobby Darin og Beyond the Sea.

for det var jo faktisk en helt magisk sommer vi fikk være med på. Vi hørte Shakira sammen med Burna Boy og den offisielle VM-låta i 2026, nemlig Dai Dai. Perfekt.

0: Sangen Puslespill er et enkelt bilde som alle kan forstå. Puslespillet er det store bildet, det som viser hva som gir livet ditt mening.
1: Den sangen handler mer spesifikt om, på en måte, metaforen der er at de blå brikkene i et puslespill er det samme som de dårlige dagene i livet, på en måte. Hvis du skal klare å vite hva en god dag er, så må du på en måte ha plassert de dårlige dagene først. Du må ha noe, det er relativt, sant? Mm. Så den handler litt mer om det da, at hvis du skal pusle en himmel med en sol på, så må du vite hvor du skal plassere sola. Og da må du plassere alle de blå brikkene først da. Så hva

0: en kjepp I hjulet hennes fordi jeg bor ikke I Hamar lenger.
1: Nei.
0: Så sånn jeg gidder ikke. Ikke gjør det. Ikke selge. Men jeg måtte rett og slett bare til slutt si ok, ja, men det skjønner jeg nå. Få det gjort.
1: Mm.
0: Kom deg videre, holdt jeg på å si. Og så hadde jeg vært der en gang. Det tror jeg var under en konsert jeg hadde I Hamar eller noe sånt. Og så var det snakk om at det skulle selges et par måneder senere da. Så jeg var sånn, ja, men da kommer jeg tilbake.
1: Ja.
0: Og så skjedde jo livet, sommeren jo veldig opptatt.
1: Mm.
0: Og så bare, ja, jeg fikk sånt. Fikk jeg en melding, og da var det sånn.
1: Fuck.
0: Jeg skulle tilbake. Og jeg veldig sentimental av meg, så jeg sånn, jeg kunne gått og tatt på veggen liksom, og bare sånn, å, du har vært så still.
1: Ja.
0: Og det rakk jeg ikke å gjøre.
2: Ja, det ikke lett å se barndomshjemmet forsvinne til andre. Heldigvis så rakk han å skrive en skikkelig fin låt til barndomshjemmet sitt. En låt som også de nye huseierne har hørt og satt pris på. Her får du kanskje siste gang I søndagsjobb.

radioen sier at det snart er dommedag. Men dommedag har kommet, så jeg ikke helt i slag. Jeg vil heller bo i ørken enn midt i en myr. Det som stikker opp av dørk

Kristin heter damen som synger Dra tilbake, og Chesney Hawks sangsinnslager The One and Only for det. Ja, jeg feirer jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det er en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.